در سر ٹوئی نہ لہے درگیں چوٹ خوار رہاو آپ سجان نہ پلے سچا ود کرسان پہلا ترتی سادکے سچ نام دے دان نوند اپجے نام ایک کرم پوے نیشان گر کو جان نہ جانائی کیا کس چج اچار اندلے نام وساریا منمک اند گبار آون جان نہ چکی مر جنمے ہوئے خوار چندن مول انایا کنگو مانگ سندور چوہا چندن بہو کنا پانا نال کپور جے تن کمتنا بھاوئی تا سب اڈم برکور سب رس پوگن باد ہیں سب سیدار وکار جب لگ سبد نہ پیدی ہے کیوں سو ہے گردوار نانک تان

ہر بولت سب پاپ لہ جائیں۔ راو جب گر ملیا تب من وس آیا، تاوس پنچ رہے ہر پیایا، اندن نگری ہر گن گایا، ست گر پگ تور جنا مکھ لائی، تن کور تیاگے ہر لب لائی، تے ہر درگے مکھ اوجل پائی، گر سیوا آپ ہر پاوے، کرشن بل قدر گر پگ لگ پیاوے، نانک گرمکھ ہر آپ تراوے، نانک گرمکھ ہر آپ تراوے۔ گوڑی گوارے نی محلا چوتھا، ہر آپے جوگی ڈنڈا تاری، ہر آپے رب رہا بنواری، ہر آپے تپ

سرب اجیارا گر جان من تگتا امرت نام پیو من ستیا ان کے ٹھہرایو مان آ گیا سرب سکھ پائے دکھے کھاؤ گوایو جو سو پرسن

این پالے راکھ لے آتم سکھ پارا ایک اترا کھو دین دیالا پو سر ناگت نظر نہالا رہاؤ جے دیکھو تے رو رہے رکھ رکھن ہارا تُو داتا پگتا تُو ہے تُو پران ادھارا کرت پیا اد اوردی بن گیان بیچارا بن اپما جگدیش کی بن سینا اندھیارا جگ بن ست ہم دیکھیا لوبے اہنکارا گر سیوا پرب پایا سچ مکت دوارا نج کر محل اپار کو اپرمپر سوئی بن سبد پھر کو نہیں بوجھے سکھ ہوئی کیا لے آیا لے جائے کیا پاسے جم جالا دول بدا کس جیوری آکاش پتالا گرمت نام نام اسرے سہج پت پائیے انتر سبد ندان ہے مل آپ گوائیے نظر کرے پرب اپنی گن انک سماوے نانک میر نہ چوکے لاہا سچ پاوے गौड़ी मैला पहला गुर प्रसादी बूझले तो होए नवेरा कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा बिन गुर शब्द ना छूटी है देखो विचारा जे लख कर्म कमावही बिन गुर अंधियारा रहाओ अंधे अकली बारे क्या तिन से कही है बिन गुर पंख ना सूझे चित बिद निर्भय है खोटे को खरा कहे।

جس اندر تاس پرائی ہووے جس دا کدے نہ ہووی پلا اس دے آکھے کوئی نہ لگے نت اوجاڑی پکارے کھلا جس اندر چگلی چگلو وجے کیتا کرتیا اس دا سب گیا نت چگلی کرے انہوندی پرائی منہ کڈ نہ سکے اس دا کالا بھیا کرم ترتی شریر کل جگ وچ جہا کو بیجے تہا کو کھائے گلا اوپر تپاوس نہ ہوئی وچ کھا دی تتکال مر جائے پائی ویکھو نیاؤں سچ کرتے کا جہا کوئی کرے تہا کوئی پائے جن نانک تو سب سو جی پائی ہر در کیا باتاں آپ سنائے میلا چوتھا ہوندے پرتک گرو جو وچھڑے تن کو در ٹوئی نہیں کوئی جائے ملے تن نندکاں موہ فکے تھک تھک موہ پاہی جو ستگر فٹکے سے سب جگت فٹکے نت پمبل پوسے کھائی جن گر گوپیا اپنا سے لیندے تہا پھرائی تن کی پکھ کدے نہ اترے نت پکھا پکھ کو کاہی اونا دا آکھیا کو نہ سنے نت ہولے ہول مراہی سچ گر کی وڈیائی ویکھ نہ سکنی اونا اگے پچھے تھاؤ نہیں جو ست گر مارے تن جائے ملے رہندی کھوندی سب پت گوائی کوئی اگے کشتی گر کے فٹکے جے اس ملے تس کشت اٹھائی ہر تن کا درسن نہ کرو جو دوجے پائے چت لائی کر کرتے آپ لکھ پایا تس نال کیو چارا نہیں جن نانک نام اراد تو تس اپڑ کو نہ سکائی نامے کی وڈیائی